0: to straya di chebin ta rikyu gna ta ma cha ya la ngan zu si shun ta ta de gi ngan zu men ga ta zu di chi gur ngon go ka ja ta yin za di ngon go ka ja de re de le ta de gi am su su bu ma chung ngo ne su su su bu le ta che che ji ji ani am ji ta zu lu ge che ta ji ji kin de si nga lu di je yo re ta kin de che je gok sung cha gur se ge che che ga pe ti
1: ge che
0: ba chi ra ri sha ani chu do le ta de gi ngan zu ge di si gur wa su pemi ge bu yu be ge le ta che che ga chan che chen cha
1: to
0: zu se bu che ji ji ani na zu di yu be ge le ani su su zang ma se bu go le to na che ji ji di che tu ne ani ngon go che de ani ge che to bu shi ra cha ji ji ju ma su su gi gyu gi di na ri gyu gi na zu di me che ri
1: 嗯,那是什麼?我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了,我的前面要我吃了